Tina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Riwi juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang